0: huškanje
1: je
0: bilo,
1: kako ne,
0: pranje grozdja.
1: Je, da.
0: Onda ste skoro imali više vina nego vode.
1: Oči, ako vode se stavljalo, danas se ne meće vode. E. Ko bi cukra onda, če, nema tu cukra. Neko. I to je dobra gradacija bila, ono, baš jedno.
2: Ujutro lipo, čin rosa odagne, lipo, karun, koslatun u carodule, 5-6 njih i jedan će dojti za jednu 2 ure. Ili kad prva koslata dojde doma, s njun se iđe i ponese se marenda. Pretežno lipe slanine, sira, vina, neko je čak zna i kuvat žigericu, ono, recimo domaće naše spize, nema to bištekice, to je gospodska hrana bila. Ali i onda se lipo marendaj doneseš doma, napuniš konobu i čekaš kad će 5. i 6. dan da se toči, a nam je otac žao lipo kroz drop gumu provući odmah sutra dan, čim zakuva. I onda bi nam donio jedan poto 2 litre onoga slatkoga. Tako je ono bilo lipo.
0: To
2: da
0: svi znaš. Stare i mlade pili?
2: Ne, to je nam i dici.
0: Dici?
2: Nam i dici. I 3 dana smo to mogli piti, 4. dan je već bilo oporo, više ne more. I onda to nam je bilo, ono, kao da nas dica sladole ližu, tako mi smo onda.
3: A trganje, mi smo bili kao gladna gospoda u palacu. Ni kokoše, ni vrtla, ni grožđa, nikoga. Mene bi Đule zvala da idem s njom trgati. Kad bi oni trgali, onda bi ja s njima išla trgati. Tu bi mi dobro došlo, marendala bi, najla bi se grozja i majka bi mi dala usić grozja nosi doma. I ko Bog.
0: A da kad bi
3: kad bilo vina, niko ne bi je trezan. Svi su bili pijani.
0: Kako?
3: Pa pili bogati, još je u mastu već piju. Sve bi bili pijani, pogotovo moj otac je bio i kojo prvenstvo.
0: A oni su sve šta radili? Niga.
3: Moj otac je bio mesar, onda bi meni skida na komade, 3/4 kila, 1-2 kila, kad ti se to prodaj, kad bi znao da je podne, da se ja prodala, onda bi došao po šoldi u mornara isti pit. A usput kad bi se vraćao, onda bi gostiona se otvorila u ovoga Šimunovi ili u Kožnjanac ili Petrića i ovaj Bragoc, da uglavno 2 ure po ponoć ne bi došao doma. Pijan, što sadiš, nije nego da leže.
4: Dole nama kuća gdje je bila, nije bila ni ploča, niti ništa, nego grede i daske. A između svake daske prst otvoreno, a ispod je konoba. Pošli mi gore leći kad su trgali. I ono kad je za mast za kuva, musa misliti kako je to išlo gori. Pozaspali mi, dolazu oni od ozdola jer su pili, pijani, nikad niko leći. Sagledaju je li doli zakuvalo vino, što je, kad naše meni mati iz Trina došle gori, muči vidiš dica lipo su nam pozaspali ko zaklani, a kako neće od onoga špirita, dobro nam nisu došle i mušica od vina na nos.
0: A rakija?
5: Rakija se pekla posle toga, ali kad se vino otoči, onda od onog dropa, drop se malo čuva, onda se pekla rakija, tako da ovaj, recimo poznat dvor Briga. Ali ko Brige, mi smo prijatelji ko Brige pekli. Iako se još nekima mislima peklo i na Punta Miki u Bokancu, dan danas još peče. A mi smo u Brige pretežno. Tamo je bilo i razno razne događaja, veselih anegdota, tamo ima. Uglavnom lipo je bilo.
3: Ja sam rekla da sam imala svaki dan audiciju u Cerodlama. Uvijek sam pivala, bila sam volicna, od grma se nisam vidjela, ali sam pivala.
0: A i ljudi su pivali radi?
3: Svi. Nema ovdje da se krčma otvorila, da se nije pivati, da ne čuješ da je tu otvorena, moglo se i ne znati. Mi smo živili i radili s pismom.

0: I za kraj sam vam ostavila zaista jednu zanimljivu priču. Priču koja će potvrditi kako ljubav nema zapreka i kako ljubav uvijek pobjedi sve. Sve mi je ispričala Lidija Meštrović.
1: Lidija?
2: To sam Meštrović, a ovoga bila mi je djevojačko Mesen.
1: Kako ima, to? Čim
2: zato što je njemačko. Jer je moja mama se udala za njemačkog vojnika jer je dido ima gostionu. Dido je moj ima gostionu ovdje i džogu, ovdje naša kuća. I onda su ovaj dolazili i italijanski vojnici i njemački vojnici.
1: Mm-hmm.
2: Njemački vojnici su živjeli tu gori u crkvi, a italijanski doli ispod ove nove škole su bili.
1: Mm-hmm.
2: Da, oni su dolazili tu u gostionu kod dida i on je vidio moju mamu, ona je posluživala i zaljubio se u nju. I oni su se ovaj vinčali u drugom mjesecu u crkvi srca Isusova.
1: Mm-hmm.
2: I ovoga, ona je ostala bila trudna prije i on je nestao kasnije u ratu, njega kad su ono došli partizani,
1: mm-hmm.
2: njega su odveli u logor, moja mama je bila trudna, bio je neki u logoru u Firulama u Splitu i onda je mama ovaj, dobivala pisma od njega i ona ga je išla posjetiti ovaj, u Split, mm-hmm. i reka je da kaže čuvaj,
1: jeste to vi bili?
2: Da, ja to. Sam bila, čuvaj naše dite, a on je italijanski perfektno govorio i pisao,
1: mm-hmm.
2: a kako su naši bili pod Italijom.
1: Da.
2: Ne, mama isto tako talijanski, zato su oni komunicirali.
1: Da.
2: Ja imam i pisma, još uvijek oni su žuti, sve što je on, kako je, kaže, kako da čuva bambino, neka pozdravi mamu, dida, ovoga, tatu, sestre.
1: I kako ljubi, najviše niste znali
2: i
1: za oca
2: ništa? Ne, ništa. I moja mama je tako bila, ja sam bila sama.
1: Znači, ostali ste, znači, sa mamom, sami, sa didom, je li tu?
2: I mojom tetom, koja Aha. je radila u Jadranu kao kuharica i koja je kasnije ovaj, otišla za Italiju, iz Italije u Švicarsku. I tamo se je udala za Talijana.
1: Tako ste vi mezonjemica.
2: Da. Ja imam državljanstvo njemačko, imam i putovnicu njihovu i sve,
1: ali nikad niste
2: ništa nisam nikad išla u Njemačku,
1: niti sam
2: samo imam tu putovnicu i njihovo državljanstvo. I moja mladost je prošla na skalinama od ove kuće stare. Izgledala je lipo, špina mi je bila preko puta, onda bi dido išla kad bi ovaj treba kositi žito, onda bi treba pripremiti za zaveživati.
1: Tako
2: onda
1: je.
2: Bi on meni rekao, ti si mlada, ajde ovu raž napuniti, jer je bila škafa s jedne strane špine, uh-huh. a s druge tamo gdje su se stavljali kabli, tošila voda. I zatvorila bi škafu doli i unutra vodu i onda bi ja gazila to, tu raž da bi ona pravila za zaveživati žito. Jer smo imali žito ovdje u vrtu. Trsije ima.
1: Amo malo reći ljudima, di je Brig da znaju?
2: Brig je, ovamo kad se ide prema Kožidu. A još naprijed su bile Carodule. Nama je i njihov vinograd i naš vinograd, oni su sve bili kraj ceste. On bi u jedan dan proda 500 litara vina kad bi otvorio baču.
1: 500 litara.
2: Ja bi otišla u gimnaziju ujutro i kad bi se vratila iz škole, vina više ne bi bilo.
1: Gotovo kanata.
2: Ljudi su dolazili iz grada, iz okolice u Damižaname, to je sve nosilo jer on ima jako, jako dobro vino.
1: Zato što su bili dobri birevi u Trsu,
2: da,
1: je li,
2: bili
1: Trsu,
2: su,
1: je li tako?
2: Da, bili su.
1: To su bile stare sorte.
2: Stare sorte.
1: Naprimjer, Gustokupica, što je još bilo?
2: A ja sam baš ima Raština. On je bio kao da ima najbolje vino. A moje djetinjstvo sam prošla na skalinama. I na zidiću kraj špine. I igrajući se, palili smo ko lede na Svetog Antu, na raskrižju, ona je bila fešta onda kad bi
1: spalili. A zašto palili baš na Svetog Antu ko lede?
2: A tako, ne znam zašto.
1: Kako
2: to bio običaj. A svi bi imali od Trsija one loze.
1: Loze,
2: I onda bi donijeli svi od kuće te ovoga loze i onda bi se napalila vatra na sred raskrižja prema crkvi kad se gori ide na sredinu.
1: Uh-huh.
2: I onda bi nam stari rekli da treba se preskoči kad dođe žerava tri puta.
1: Da.
2: Vamo tri tamo.
1: Da.
2: I tako smo to se veselili kad bi to bilo, ali na Svetog Antu. Nekad smo i krali drugima, ako nismo imali svoje, onda bi išli u druga vrta samo da donesemo da što bude više loze. Onda bi, kad bi završila gimnazija, onda mi išli, ali largom se šetalo. Od Svetog Šime do Svete Stošije i vraćalo bi se jednim redom.
1: Stranom,
2: ne, a vraćalo bi se drugom stranom.
1: Aha, aha.
2: Ej, to mi je bila jedina, dobro, jedina zabava.
1: Ali na Kalelarga je skroz, evo da se sad malo posjetimo, Kalelarga, to mi sad pričamo o 60-ima.
2: Ti ništa, da. To je bilo,
1: uopće nema više.
2: Ne, znači, nema, ništa, bila je doli Bate, doli je bila Bate i bila je gore Kalelarga. A ja Svetog Šime, to se išlo.
1: Bilo je Borovo onda na trgu, je li tako?
2: Je.
1: Pa bio neke elektromaterijale.
2: Je.
1: Onda pa je namo kafe
2: Vice. Vice i onda kafe Central.
1: A bombonjera?
2: I bombonjera.
1: S druge strane.
2: I onda bi mi se bojali i kazalište dolje gdje i sada. I onda bi se mi bojali, jednika bi išli, ono, smo se uključili, bi se tako šetali. I onda bi uvijek gledali u kafe Central, jer su nam profesori da nas ne vidu.
1: Da
2: nas ne vidu i onda bi prošli. Kuvala se samo nedjeljom, se kuvala juha i to se kuva onaj ramstek.
1: Mm-hmm.
2: To se najviše kuvalo i fažola na gusto sa kvasinom.
1: Nedjeljom
2: se to kuvalo. A danas bi se preko sedmice maneštruna, ovo ono malo i tako.
1: Malo maneštre.
2: I onda dido je puno samiša u Carodule. Ima je dva trsija, jedna je sada iznad Plodena, ima jedno dole.
1: Mm-hmm.
2: I onda bi ja njemu prije negdje išla u gimnaziju, u školu, nosila marendu. I bio je dana na poša, Karon. Mm-hmm. I onda bi ja došla tamo gdje je sada ona pravona i onda je kroz onu šumu, kroz bore je bija putić i zbila bi gori gdje su Plodine. I onda od Plodina gori priko livada njemu u to, u taj vinograd marindu nositi. Išli bi po vodu pa bi mislile kruh, spekle bi kruh kad nisu radile. A kad bi radile nema.
1: Onda
2: se išto kod Melade. Ne, išto se kod Melade.
1: Aha.
2: Kod Melade je bio jedan dućan koji je dava na dug. Zapisiva bi u bilježnicu i onda bi na kraju mjeseca kad bi dobili plaću,
1: recimo,
2: platiti. I tako, moja mladost je uglavnom prošla tu, na Skalinama, da nisam ništa u gimnaziju, ne bi grad ni vidjela.
1: Puno vam hvala.
2: Ništa, vama isto.
1: Dođi ću aj opet. Dobra bila marenda.
2: Je, odlična.
1: Srdele.
2: Baš odlične. Slane srdele
1: da.
2: I vina malo.
1: I vina malo.
2: Da. Je.
1: Puno hvala, vidimo
2: ništa,
1: se i čujemo.
2: Ništa, dobro je.
0: Sutra će opet nad Zadrom svanuti jutro. Kroz ulice naše proći će novi ljudi i čuće se nove beside. A na kraju grada pričat će kamene ulice i čuće se kopita konja, škripa, karova i balancina, bubaće, škure, škićaće vesela dičurina s balature. Vataće grdeline na baketinu, ostaće konobe i znaće se kod koga je kanata, šije, šete, moja i beštima, u bocunu crno vino, a medižija, brigina grapa, stolka, triga i pisma. A šinjore će gledati u Gverinovu mučenicu i spominjati se spare, kabla i špine. I kad više ne bude Gverina, Bruna, Alda, Mile i Bepa, ostaće Belafuža per sempre. Jer ni velike kuće, ni kurijere, ni butige neće istrti iz naših srca u žance našeg malog mista. Dragi slušatelji, lijepo vas pozdravljam i za 7 dana najavljujem zanimljivu priču o nogometu, jer počinje nam vatrena nogometna groznica, pa će se i blago naše kraja uključiti u najvažniju sporednu stvar na svitu. Lijep pozdrav!

0: Pljusak hitova na Radio Zadru. Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session. Emisija posvećena bluzu.
1: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.